0: ti nang mi wo bi khar wa ni bo ho ji ki ma ta mi shi da bu shu ding za la di mi wo yi wa de lai tre
1: khra san ti wo ne hing shi ye de na e koi no pi ne di ma tu ga to chung ya ya ba zan na ti da da
0: hoi nang gi ni pi su ta bu ti za ro dai ne he a ma na ka da ji pu ri ya
1: ma su he te dum lai ri ye de da e yi ma ka de lai ri
0: o o s pa re da tong hai bet ma na ba ma se lou lan nai ne ba hai bi si di pha di ba ni ma si gi ma dam di ne Iban kai ba mada problem le ra roi amana amagi asin ba khangna du na mana mani su nai ra roi thu ma na dar ba di mu do akai ba do bang lai
1: te di na tre su angang gi matang chi te di akai ba ma lai da da
0: hi hi hi
1: ai gi nu pi si angang le roi do ba da da
0: hi hi hi
1: ying ba ya ba ka yam su ying la ba nei ma pal de sat la ba su re ma ta re lai tin khru ma ba su ma hi phang tre ai na kadai phawu yeng ma ge hai bdo tak ma ma ai ku ti phawu yeng thuk tuna angang se pun si su pu gyo na phang la roi tra hai ba phu yo ra ba ne ma gi oi ne di ba sa le yu hai na tam nam tre ta da
0: o ho as a du di do on nu ai ra mro da a du ma di ma sa di khang na bra
1: khang ne angang ma yo la se ra ma ai ta na ra ba ne
0: as ma du ju pai a du ne nangi isu oizaba nang anga ngam lo ro lo ngo dana
1: e pe no le da da
0: han ma phong ban na sa du nu pi han du ma sa wo ni yok sa lo le anga ngo ri bu nu pi du di ma ka ta ka ta ba su ya ma le ri da na
1: ai ai no pi mu ti ba si ai pam di de da da
0: ke no ne
1: ka ri gum da ai no pi thi ru ro a la na ka ri mu khal ka ni ma gi ma pu ning da se ra na ba khal tu na मदुने हेना फत्तबो इरकलबदि शान्ति इरकलोय द्राय न खनजेबगे वने दादा
0: नन खलिबदि सु नकलब दसुमे मदुदा ज्ञान तारबि मिरक तिलबिनि पिएमना याम न पिकतब वकल खलकनि हबिदा इथाजदि अदु इमु अनुद खनरग थिबबो ओइरो आङा अमो योपबो ओइरो तौरग लोरे हाय लुपि थिबद तारबदिने याम न बबांगा मलेनि मसे जुपजे जुमबेला जुसाय mana tam nang ngob da ba class tu phau di tuet bor ngo ni ma do hain lo le
1: de de sei shi ya na kenem la ba su nu ai ta ba le da da
0: as ma du ge kshuna te nang e phere ma tang le ko si no mu tang ha ni tho la ga ya na na ba thau rang di ai ni si le lo re da na
1: ho wa tham si ma le re ba ni na ai gyan da cha re da da ai gi imong ma nung gi wai ba phire ba ma tang lo khang thok sa ra ga ऐ तक मारो मुखंगल जरा के
0: होय होय होय
1: मियो इबो यमो पोक्ते सेल रंगा ते यार तब हाइबे सिसु दो क्रेता दा
0: अदु दी मफम मतों गु तला आइबे दि मिबो माने कांता
1: तदा
0: ऐ दी ले हो तारे दो
1: परे ले बि होरो तक मा
0: नया मले होरो के को
1: फनी दादा